0: Ja, hva er det nå da?
1: Hjela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
0: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
0: Så vanskelig er det nok
1: altså. Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
2: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
5: På Hamrali.
6: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
5: Sväng inom Hamra Livs.
7: Välkommen till Ribe Mynthandel. Vi köper guld, sølv och mynta. Här får du en god pris och pengarna får du kontant eller rätt på konto. Vi köper också smycka, bestick, medaljer och sedlar. Besök Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim idag.

0: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24. til 27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norvic. Besök den traditionsrika Martnan I Trondheim, en upplevelse för hela familjen. En av Norges mest populära elbilar, Nissan Leaf, är tillbaka I ny utgåva. Med längre räckvidd, raska laddning, ny teknologi och lika tryggt och driftsäkert som alltid. Upplev nya Nissan Leaf och hela Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim och på Stjørdal.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Husk Snåsa Game Fair, 19. til 21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.

0: Det her plass nummer 5. Trummertoppen.
1: Markus Hoff har laget en litt sånn Beatles-inspirert låt, og den ligger altså på femteplass. Låta heter Bread Roll.

Første utfordrer før sommeren tar oss. Det Helmine, som aktuell med ny musikk. Hun visst fan av DDE. Hun har laget låta DDE på radio.

0: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besök den traditionsrika Martnan I Trondheim, en upplevelse för hela familjen.
1: Sliter du med kalde golv och höga strömregningar? Mitt Norge blåseisolering ger dig energieffektiv och miljövänlig isolering, raskt och enkelt. Vi blåser in isolation I väggar, tak och golv, så att du sparar pengar och förbättrar komforten hemma. Besök mittnorgeblåseisolering.no eller ring oss idag för en gratis befaring. Välkommen till Ribe Mynthandel. Vi köper guld, sølv och mynta. Här får du en god pris och pengarna får du kontant eller rätt på konto. Vi köper också smycka, bestick, medaljer och sedlar. Besök Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim idag.

0: har kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Leter du efter något lite utom det vanliga? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Sminkekost I bilen? Hvem den sin?
5: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
6: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.

0: Kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Lejte du efter något lite utom det vanliga? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
4: Programmet presenteres av
5: Trygg Trafikk Trøndelag
4: og
6: Elektrobutikken Eland på Domus Røros.

0: Straks får du enda mer av musikken du liker best. Hon var en tiger i sengen, jag fick hålla
1: hårt i sängen av en. Det är något eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det från bunn av med äkta hantverk, goda råvaror och folk som bryr sig om det de serverar. Kom inom för en kaffe, en himmelsk snurr, en färsk lunch, mötemat eller något gott att ta med hem när du vill göra lite extra stas på någon du är glad i. Snurr Stjørdal med kärlighet till gott och naturlig bakverk. Mitt i centrum.
2: Med TripleTex blir det enkelt att få levererat skattemeldingen för nettbutiker.
3: Och sövebönder.
4: Och kiropraktorer.
5: Och maskinutleire.
6: Och advokater.
5: Och alarmselskaper.
6: Och regnskapsförare selvfølgelig.
7: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Och selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har säkert skönt det nå. TripleTex hjälper alla slags bedrifter med att hantera årsuppgjøret sitt. Husk fristen för att leverera skattemeldingen 31. Maj. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
1: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.